0: 中四节开灯团里所中学习。节气松起了人口的策动的等地，村民等香港的台北蓝天单只是东阿等，是说牛村的日家单边人，拍了些呢，托人的开灯团子借用是七八等，十几的七八的跟的东西。监控团子也是门外人通文件的马路子的，开灯升起个里灯，而个呢也过着比这个所中学吧。
1: 四零中七日黄中区等，昨天我这个人胸口冷多了种，我这个人胸口了马青中级，将军监控手里卡手机，操控所谓出了单通兄弟，监控可里个彼此没得了人手是配件用。中度个将军娘们批的里顿，将军等着的里不肯，中度个今年节三年才日可个我来端详。
0: 借用借团结了阵脚，生活彻夜，将自己的从这个等，加可不借，给了自己眼里的那段去了用的些的。借用借自己的落后从然这个震动，内控将都个太阳才接了学起了，从人借接人都知道些。从人生前借加可不借所有这个等，三图什么，那么那个什么借接接的过这个才接的种的，那么那个三图路这三人怎么办等，使用个啥子路借接的才肯些吧。
1: 德克金科尔丘尔格内登怎么办？同地藤卷儿所看的些吧。监控家人同采集的前期是从我的等。德克金科尔丘尔等，从这梦境那么的提升的东阿所说的，不是突然来顿，乃克尔给三年。那个人从阿尼科尔丘尔前边说是杰尔文，是尊人先进用。第二么的，是说关节节三十个三十万和特级监控路线的，阿那顿特个九八年，马勒提升的东阿瓦的节。
2: 当时不参加了，跟在等你。从人相亲节，几个人也是急忙了的，个个那了咋多呢？工资赔几家？俺那个工资也是不，如何弄的？大家别听你这个年呢，相亲那个里等咋通决定着呗？你在哪呢？从人相亲个年轻人，你从你这个里硬生呗？这岂不那个咋混结？国家这个行，大吃个个啦，送酒等，日期说吃个啦，老板太不人，股东先吧，城里个差不多了，这种投诉机，说很俗，什么都容的，俺里头不人，人把说是那个咋混结，俺车人不便宜。 답车的送酒不等，日期送车了，老板太把额度没写笔，特出了下话，那个不认得的。他们得了日期送车的同款了，多了些笔，下不出来，懂得懂得的。人把说是那个咋混的，答车的送酒不下话的，连跟那个得的接，能懂的所有人就给了。我空跟答车送酒不写笔，按车单独接客呢，说用的答车的同款等，从你送酒不写不很容易。 中期的等，可等，总而言之，你这日期说这个是很松酒些呗，下回娘们的进出难的，提升的动物了，跟得等你，那个啥等，姐弟，从你打这个说说说是，俺这人不写给看，这人那个咋混的，你把拉黑的东的，跟我娘们等，娘们子娘们子，下回也日后这不等这个，就正等，扎破。 从人相亲节，拿这个送酒给酒等，成个了下这个文字牛从写不的，懂得个东阿说的，确定给酒了，当时给别人，成个接下这个文字等，写成，牛这不见证，咱话说的成个了年数下不的，懂得个南木东的，第二天从你送酒来很难呢，忙着咱是用一等，粗红布，多拉肉，餐他们容易说拿这个做那等，简配了啥家。 根据了啥家？你别觉得么做的个拉松就不写给巴登，结果多等别过送等，而不是了，你们个大多些别，大些不才能送酒了，很难的。何特跟大这个村里做等，你别觉得么结果他说了，跟得等你。今天讲个过年，大这个日期跟那么大些不才能下话就不接的。
1: 日期说这个农村我们村子里头啦，可能讲呢，前段我们村子呢，南征这个城下级经过了好多个些的，农村村民为啥空时，而给你大小才能等，哎，人家了。我送了话等，老哥的送一路说，我被我送这个了，参这个等特别过年这个城西的，那个只能我送等，俺个民国季节说的我们村子啦，跟得东西。大家别听你人呢。
0: 四零中七日节，跨入会客的节，中七日节外面的节日为，这位同空为主席的，接了两趟亲节，阿们碰到冷库人做啥准备的？硬是全国三坑，冷库人做啥的？趟亲节开始送那有把等，趟库人节多忙等，上冷热了为中嘛，立着忙做起来，才等过人单比，冷库人做是应该送端主席，吉隆巴达那。 Lungkurin Jogsan di Turung Shang Ching Jia Ren Gung Stan Kil Gar Chig Deng Selung Zhong Qir Jia Lungkurin Jogsi Dodim Shi Tib Jia Njayu Le Dan Bub Jir Zong Ni Ren Yu Le Dewi Cai Zhe Lig De Dar Wa Deng Ren Gung Selu Gu Ba Deng Zhe Zhe Ngun Sil Ngun Chung Gi Ren Yun Len Ba Deng Ren Gung Nun Ba Ji Ge De Meng Pen Ren Gung Stan Kil Shi De Meng Su Di Lungkurin Jog Ba Deng Zhong Yung Cur Jie Lig Se Deng Lungkurin Jogsa Den Dig Tig Den Deng Deb Jin Di Man Jia Zhe Su Jia Chalagil lankur chungji la ka shug yul. Amagchul lankur dang nyantug lankur, mesun lankur, shugchub lankur, zochin nyansil lankur, chamahtar liri lankur, chungchir litun jie chanahtung gansung lijib lankur. Debjina gong yuanjin jie chechul lankur suk changmi lankur njugrin malambi zihchung si ji lung si chacho. Lankur njugsa yi, kirim rangjin jie mangpan aranyun lemba lagdh darwa dang. Diin tongerin dek batang, nian gongurin jok basogtia, namang agiung kuru samdi, di tul nyerji rang, nian shiga shuwi rang gongade muhtan la pabrishi di, zhongmi lang kurin jok bi kirbu niwa donji jiang dadang. Lang kurin jok sa wehjul shi ji, jilanyang tangqing di jikdi sakai di lang kurin jok bi rigrim ngali caidan da shtong ta batang, shiwi lang kurin jok ni wehjul li chul torin dek shtong a ji shung ni. Kar kila nyongwi, dewi sakunga lang kurin jok bi non hu, Nidin gi silver shite, among la tabdi jimbi, dungi jimni, monsuja yil samber shetub.
2: Adaja be tin yin yin, ursin yanju jibi, nisitana, pujing and intertambi, yanum janja, tumushkan shajer, ukalanga, tachi mohunga, ursi, amongstula, mugumban lan jabgul shipper, alan hochel, ursi mohunga, ukalan shuja, kelila, dunda, dunghu, cheratan yoset.
0: Adaja be tin yin yin yin, ukalan jessens and zelens, ji yichung de win yinjur, tung so mew bete shajer. Nyantar ki kaabar jilamni Farensi sanzin makalong tang jemilushini. Farensi wukilan la chumlik ji gonsunu jikchi tang parindalang yugnyar ngang kondun shajir mintan shung yobar maasil. Wukilan shugla jayul parindal tuanjil chukchin kondun shajin sir. Zelan siji shajir. Ki makalong la nyelim wukilan ji sakung san jabgul pukbi ni cil dachib tangni kwasun maalag na mungar wukilan shug ji gyanku zuu de yinshi shayo sir. Makalongi wukilan shugdi, jechi bi kwasun parindil yu bi, da chug yakib jantag dang dehtig shajir, rogandag shendo yu bi sambahdan.
2: Nyankalan je, tangdi shugbi sanjir shacarsung, lencindi zomzhig ba wandi jatang zomzhig gankarwa, zonam cairang dang huaftin jan, chomu jil, dashkalwa durji cairang, chachib dashkalwa angchag cairang dang sonam rinchin yin, rgnzin zhoma dang cemgin jani ji, jenam bi nyanlam da zhoma yin, tadi mukhi.
3: Hamanja,
4: Yan Zashan Sibir Kabachanga, written Pendunambatan, a long ten tongue tragedian, Sankun Hanji, Chanambark, Kumzanga, Data Chichakan, Yalam Tajojan Bandung, as was Horman Yondogan, Tinkan, Urkel, a long tinker, Gonjon Shalangalis and Yin. The Runga Gonjon Shalangalims and Dingy Chichalandon, Zentung Somjil, Mark of Zanam Gillian. Terung Ganjon Shalinga Lem Singer Georgiana, Jerome Gergen Shikers, Kiduka Loda Serra, Talem Sandaganga, Sekozomer Homdon, Tampuga Gergenam Katra, Kinder than she used, Tagergenam Katra, Hiat Songina, Sekozomer Homdon, Tampuga Gergen, Nimatsuka, Kuranil Tower Songina, Uk, Yuzu Jersilka Shon de Young, Kanda Gamioni, Tomosian Sekuk. Tigana Kuranik, Sopsula Zonuga, Namjeta, Yuzu Jersil de Zonuga, Namjer, Tani Yuzu and Dugger, Aranga Sora, Seshua. Ni wa chimu zu tun yonin tian chi ge lob su ra lob du ge shong de ni yig zeng de yin ren ge lob chi ge chuo la xi ge da li lo ma re ji jie sheng de ge lo ma ge cha long ra pe jin de ni wa chimu tun yonin na la su guan mang bu zi ge la ka ni ka da yi de na ya xin yan kun nan bi nga qi len cen de la san xin nang bu ren yang ni te ji qi xi
3: tan tan tan zi ni sim tan sim bi chi Tuntang tunggalang ni, li tang li jepcuk.
5: Cuma na wajib la nonton je, kangjung siang nonton la nyamper agak susah. 야기르긴 데모
6: 데모
5: 아레드그나 테른 샤바게 테승그 촌니 강종 샬릉급 잔든데 당니 이노 촌년이 되지 시시니
6: 로취미크
5: 그나 간능다 선진나 롭타그 롭수그 탄데 존노그 남지르 심무즈게
6: 다른 그 소탄데 다른 게 있는 그 침승 그 샤와진다 다른 그 다른 그 비트 그 샤와진다 또 뭐가 어 그 다른 그 남나라 뒤 심아트 다 다와 뜨즈무니 다 뜨즈무니 다 시그린 그 시그 맘바 똥똥 그 샤라이 그 또 뭐지
5: 다른 게 롭수 그 샤완데 듣고 타서 시카큰다 심무트
6: 어 다 각다 그 시그 다 만용아즈 착크즈나 초코 다 각클라크세나 다 로트클라크스나 다 치즈군을 다 각클 자초다 레트 착크랑 다브는가 다 자자근직테는데 인도나 각각한테테나 드나요 자사르트라 요크모타 다지토니 티안치크 타크트 카프크토니 응원신나나 마르 카프크토니 기긴 응가 기긴라스고라치 티케오크 티안치크 회로라스고이나 응시고크 그게 다브는지나 자친데틀라가 푼스고 이난 각각토니 시고크 로트크토니 또모 레타랑 한치크 각각잼바토니 각 요크 요나스드르나다 로마 정마인이나다 당성 로마다 원칙 로마도 문제다 중다 로마라 멍치와다 치는나다 우진인 도메마 된 도스톤 도메 끈이나 다제스는 끈이나다 치드르나다 로만들라스와 끈이나 톱중을하다 쓰는 지구노 지라카 흔은 크치노 지라카 크소니나 다 디진터 남나라다 치스군으로다 디토나 녹음이노 다 도무가 난스다 시시가 디라크는다 시긴 거 각각 시기타고
5: Жи, как хэнда тага тэгтэгнай кио рэнгэ сонгэна нда тэг хэчу тэгтэ чэг заны.
6: Ди жэнда кэчу хуэй гуэн ярэнгэ нэ лхутгла суха диян чэг нэна чонжини кайрэнгэ намэн зэгэн тэхэ тавтара нэна лэнэ кэнсан ла шэгэн тэмэ хуэй жэгэнэ кэчу лхусу тэгнай кэчэра хагар намэ гуэк. Лхума чуэн нэна та рэнгэ рэнгэ нэна та лхума нэна та нэна жэбжи на ангапч тамба нама тэмэ юкэму нзэнда Lomalan jinata, yang kaki arkuai laka jinata, ujian anak-anak tasmu ke. Zikun ngau tandawa kuni, ta Lomalan kaki jinna, kencuk itu ni, samlo itu ni, lopjung itu ni, arkuai itu ni, ta hari ramah nacok. Yunara, rengge jinna, lopjung asyambat jinna, khaput jinna, teh jinna, semkiri, tela zikcung ini. Tapi jinna lopjung a zonga itu ni, kencuk zonga itu ni, jawi kuni, kecurat jinna, nanya kacik ini tangan. Tapi lopjung itu ni, ok. Cisim nama orang ni, tapi itu na kecuan ni na ya, gigin ke ngacuan ni na, tapi gigin ngacuan nama orang kita cakap, jadi tak kecuan cisim nama orang ni na, gigin na uka nama uka cera, uka jamu ke syarat tu malik, tapi ni na hari ni na sabar tak gigin ni na, gigin orang tengi ni na ta, lama lah sih ke, lama, orang ramai na tu kahat ni na ta, lama lah datang sih ke, guni ta, tamu uka yang cici ni luti na ta, tazu ni na kecisim dah cera, kekas guni tu mesti,
5: tamu uka tamjil ke nama bayi dalih sih ke, kau dah yok.
6: ओ ततमो तमजे मंजरा तासिग मंजरा ततिन समासेना ता ओक दिचुक्रम नंग दिना तंग दोरदिसग तमोसे ता खचन खनिंग के दोंदो सोंदो तमोजी तसदरना ता लोजुंगा जिग शनी ता जिगज गम जिग सिग शनी तमोदरी तमोजी ना ता जंदा नंग नि नचो खचन खनिंग के निजाम को मंग सोनि ना जातंग जोसंग सोंग नचो लोजा योंग जोसंग सोंग जोसंग सोंग ता नचेदिनि रिकर जे चाल ड तने ताल लेका रिंदामना छु मंगलिन लिनि चोंता nga chare nguchu zegu ka tika to de dang chi zinda nang da thoma lhujung chi shambaz gi da suma undi dilam da wak msha a da ka de kan dilam chi shaw da lhujung ra wak sha ju msha gran kh ta khla ka zonu gut la nam ji la ka nga chi ku kha nam ta chi yang ngur ma de ge ni kh ge ji jang ju jang gu ni tum de de de da a gi gin chu ka chon di la ka so ta ngi nga un chi chi ngi nga so chi so ta ta ngi ngo ma ga si na ta ngo ma ga ta rang gi ni na ta ᱜᱮ ᱜᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱜᱚᱢᱟᱜ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱨ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱮ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱡᱚᱢᱤᱱᱤ ᱜᱩᱡᱱᱚᱛᱟ ᱥᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟᱛᱟ ᱱᱤᱠᱷᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱱᱚᱢᱚ ᱟᱨᱡᱟᱪ ᱪᱩᱝᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱨᱝᱜᱮ ᱱᱤᱠᱱᱟ ᱱᱤᱪᱷᱤ ᱪᱤᱛᱟᱡᱱᱚ ᱛᱟᱛᱚ ᱢᱚᱡᱤ
5: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱚᱨᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱡᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱛ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤ ᱠᱩᱝᱜᱮ ᱥᱮᱜᱚᱱᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮᱛᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱭᱮᱱᱩᱜᱤᱡᱤᱠ ᱧᱮᱛᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱩᱥᱮᱢ ᱠᱩᱝᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤᱧ ᱡᱮᱨᱫᱚᱜᱚᱥᱚᱱᱛᱟ
6: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
5: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ngani nan dukk na shawali gun to mod tin na ta ta dukk ke loma chma ni na ta khe ni na chis gun lob jung la ka ndhi la ka zge zge shung seng ga tyan zge chum dak la ka zge seng ga lo gi gin na jap chura ta mai ta ta na ta si ga ta gi gin ga sim khit mar ok mer jin ta ba gu ji ta la ka chal gun ga mo tmo ri ja yang rang gi ni na rang dang si sa ja ni ni ja wi rang gi ni na gi gin zin dang si sa ni ja ku chi sa ni ji ta ngina ta ka popa chimbu guni ta kung kung nempi gunu to muzi ya
5: arang ge sobdub ge gorum di thoni ta sege ge chi arang thang chekhi udan de yin samkil to mu ge chi gi shake yok
6: to mu ra yang mang mang ra yang den ge khoi chung zin jo ngar ge ge kai ge ge de kai ge ge ge han chi kung yil lo ma chung la ta ta lo ma ta ge yiz ge so chi te i ri de khang zer de ge una ta chi na ta lo ma chung ma la la ni na kan chu zong ni la la ni na ajai ga shani la la dilam shani la la ki chun ji shani la la tmo ta tmo shanu la ka mang la la zing na ta ok ajang ji ra tra ma shani ang lo chi la tra me ni ta ki ji na khe khe ri thik na mo chari ta khe khe san ng thu ni ta ta lo tan dum na ran ndokumini hamag kwara giging drilam tyaji ko sota ko ke drilam tala sola chige ta ke nekup kinye che ko to muzri ten to nata chana ta thoma ta tala sola ta khapur ta ni nata yigizig to yana agan la tala sola ta sig ke ka ga na te che sona ndik ta nga ta wanjina ta yigizga ga ga ringe giging ringe ni na yigizin ko to mo giging ti nata ringe ni na kuchu ni na yigiz ka lama lam khan den deme yigizin da sig na nan tik tik ge tsavi ti nata kuchu ni na yigiz ka to ni ga tsag ta ni yigiz ka to ni yigizin da je ga song song song ko ni ge sim horan ba tni ta ni ni na ringe ni na ta yigin de tina ni o kan ge ga tsag yu ko zun lo ma ga sima ta mon de ko ti анчик жигзгэнд кэ татунг гэргэний нүх чинг кэнда жигзга тэг тэг да кэ гатчучине о та кунина та чиндэний гатгна маныу та чиг жигзга гатгланд таас гон тела чинш дэтэн лавша зямбалын хцун хцунди ч утмуг сэнхэм юри тэгэ шалайри тама та лобчина та тамани лхожон сиг санг мотэни лобчина жигчури татан гол оматуна шавалини окасиг гигэзэн ан риндист дэнтэ кон тмурайо таврхти кундана нинара та yigizik tani shigo shigo zoni ang tongo na tatanji na lochin dungu no tomo yang shigo manyuwa ziyo
5: zhe zhe ta lobtaga nana yor tatsu lobjonga shi mshan na zi tani yigizik gapshigan dete nda tani lobjonga yang sha tani ringa mamu paga pkhindinga shigo na yang nyagju gungu samdiga darta chumri lawa ni tomo loma yang yol ta yingi na ringi ta yigizik ati nda tani loma cho yingi na ta lobsu tani loma kesang yinu chumri rsegu ka Gergin ta sungena rangira yigzin jo hin tumoinare la ta loma cho chet ta jinda chon da muzi shag zire kirchon jo gej te kunte nas
6: o tanga ni jina ni ton chig na magi tang ge yigjin da tumo yigjin na kasim na muzi langni ge tarang ge jina na lo chik suni jo wa ire ang ton ge jo wa ire tian chig ta ge tu pan chana yang cha ni ta bin ni nga lo ta khsim ji tung da lo ta khsim ngin ni ra ge gin song la khang khi ti ki chi rang atung da wa gu ni a jang ta ta yigi gi khsi gi ko ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱩᱜᱩᱱᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱫᱤᱱᱟᱢᱟᱨᱟ ᱭᱚ ᱨᱟᱝᱟᱢ ᱜᱩᱱᱪᱤᱠ ᱫᱤᱱᱟᱨᱟ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱛᱤᱥ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱩᱝ ᱜᱤᱧᱱᱟ ᱟᱨᱩᱝ ᱜᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱠᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱤᱥᱢ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱜᱟᱢᱤ ᱞᱟᱛᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱠᱤᱛ ᱠᱮ ᱞᱚᱴᱤ ᱠᱩᱱᱟᱨ ᱨᱤᱝ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱟᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱯᱮᱱᱟ ᱟᱨᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱨᱢᱩ ᱦᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱩ ᱪᱤᱪᱮ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱢᱟᱴ ᱪᱷᱤᱠᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚᱡᱤ
5: ᱤᱜᱤᱱ ᱥᱩ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱤᱞᱟᱱ
6: yijin tungo nina ta amdo rungo gunchini aka gindan tarjig nga zuni ta alak shang singa yijin langdash tak chig titubu ta taga aka ngagang jamsu nguni denang satchig tijin langdash yekhani ajapatamba jamsu lak ndani sikhringa zhongchig kuni yang zhongayin dash ta tijin tachu simji
7: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
6: 다스타니나 크슈츠마니나 다 쳇츠쿠토니 tomo yizga gakin tomo mawa nangar nge lechinga suyotona nangar nge gokhat ke ngawe nga yizga sutudit na ngen ga gormu kama kama nga rame ke guni ngar nge lotri chotiyan chiki yizga nge kone konta pe jute ten nga nge chosin tembo yu tata nga konga nga nga ta ga triwa chimbo nga nga ta yizga nge pe matik na ta tomo ga nga nge sim ga ta ngoma ga xiga uka sim na dinga ga mawa kichin ga ta nga nge sim tiga nami na tangi yu
5: Ri, ta kacha ta zungo ma yukwa ri. Tegna, tebzinta chu kacha te guatanchi, chu laksam te guatanchi. Nga rangi tau songi na yigzi chekiwa za maramo. Yena yung talam soso ni ta girtan ta ni ozhung soso na xanggiriyang maa peko ni. Tebzinta waka talam soso na yung ndrakhi na ya makhi na hrtunga waka yigzi maa tiri, shpeli, tiga ko ni. Dechiga, calib zinra za chirgiyo ko mo. Salam da shizga shirtansa.
6: Yigzi jitsen dayna daga, tangka ga jitsen dayna daga, tsangma da kaga rimu gara jitsi chawanda, tsangma nina tatungar gani rimu. Tatungar gani dungta, uzi nina ta tabar jesu nang kana nina tangka ga jitsen dala gani. Tiyanchi kanda nina kaga nika angisar gijiwa ni tamore. Tiyan da ta yigzi dayna nina taitang tsungwa ra. Taitang tsungwa na ta uzi nina tangka ga jitsen dala shi ga tabar nangka zambalang na ndi jeshi na kuna ndi gawu nu te nyatang te shiga jima ni jima nda. Nda chita na ta uzi nina tangka ga jitin da ta lukun chi muzik laka lagu tanga ta gurumu laka trangbu zika toga ta trombu, trombu laka shiga waka chaga yanchi cha, chaga maa ga yanchi, ta maa tegu na tumura re. Tenda na ta uzi yigzi ka jitin da ingi na ta gurumu nija kani, gurumu samja kani, gurumu ngabja kani, ta gurumu tichi ga kaka tangka jitin la tina zika za rinkunga ta maa nukin ga ti la tangka na yama daga yigzi ka jitin da ishiga waka da lankin da ta chi maa jo gano. Tiyan chi ka kaka ingi na yigzi ka jitin da kaka ramu ga nambay na yugu uzi kawa na ra te kai ra ta zhona ta nyan sama gani gara ti na te waka shiga yi chi tawan rinu. Tangka ka jitin ka toni kaka ingi na yang nilala ka kaka ingi na yang gegan ka alam atik na yang yigzi ka jitin ka toni ali na yigzi ka jitin da ingi na tangka la ti na ti chi ka ingi na dhotun ra ta chungno. Ti chenga ta uzi nga maka longchu rata shiga nu, ti chinga ta kaya nina ta nga sangma nga nga nga yang shiga yi ka tangwa nga nga lagu nga yang jangka chi mangra.
5: Ta yigzi nga dhukundi, chomra yu suna shiga karka pegi rin gyu tapsun sta segu ka. Ri. Ta tani gan lakta wa suna gina zhirim ga gergin zi gina nga tanda ni, ta rin ga lopsu ga korim ga choni ginta lopchila yu gano ti gajir chi ti choni ta yigzi ga gersin da dhukunda lopra yu gano ga korim ga choni rin ga tramdira kak kandagwan na tari riyan chiga shibcha gani kaptaz gina.
6: Ta yina yigzi ka lopchanda ta rin ga yina kanla kanchanga yin yinara yinu gu chukani yin loma nam ga shala yinu gu ti kwachanga yin rin ga yina kaya yina shanchi rin ba ga yigzi ka tin chukta yina Kharanbaga yigzik tan tsuk, diyanchik si kuwa zunga yigzik zanzanbaga chanyayang nge tuyo. Diyanchik yung shaga yung kharanba tang zungranba, shangchiranba yung nge gartagraga incamga yung tuyo nir. Diyanchik ta nga nge kakakhtangni, ta yakshiga kakamanga, kakakhsadirna ta uka luma lutri kutangna, ngay lutri yichulaka nga kakakhmikaray, ta lutri yichuka tichukulaka ta nga shi kakakhuka. Ta jantanshirna ngay lopsang kawa lutri na tichuka mandanga. Yang lutri jambaga kawa yang lapsa pavara tila kapsa ina yang diga gigin jambala samchiyoka. Tiyanchika ta dujungda ti kapsa masu kapsa ina yang nga rangi nina nima shik mara nima nima ra ta lukap chikri lukap niritke mara tajmata nga hongora tiji ndani nina samtu ina razika zi madi nuga nambata mora uka. Tiyanchika ta nga rangi rewa nina ta chidari nga tanda yigzik nga ta jina nga lopchik jindanga lutri nambata nga jatongi nga ta shiga uka khipis tsangma chata muzdan dike lutri itika. Luma kishira nina ta zhengzhugu sambara yu nita, zhengzhugu sambara tanga nira nga gigingira kishu hannu kina ta shiga uka rangi nina sim kishik diga guni ta nga adiktik yu tiya yechi uka. Te mato nina tisu kunzu shungu nga ta shiga kaka.
5: Softa nanga gergen na chukut yanjika luma tsama ga ta kyo danzhugu gurtatsu kishik kabdachi mu yako.
6: Ta kishi nina yigzi gigin sika nama tana jashangir dana yigzi gigin zi nga tike nga nyang mambara tika. 대한식 딱 얘기 남반이나 땅 아니나 어 딱 그 중가 틀은 거 이직군이 갑다던 거 응아 틀 거네 틀나 이직군이 언저주 이직군이 갑다죠 딱게 감추고 되게 이직군 땅아 르그나다 남나라 이직군이 되게 라랑다티
5: 레 따테는 거 렘슨데 인기는 지그지교인 다카르마링 거 말토메고 뭐 되나 간럭게 되는다 지금 지그트르샤난도는 시 어
6: 게긴지노 자니 다 동무스나 응게 로트 따득더니 한스고야죠 대한치가 카콩노지 회로라다 가나강청위죠 대한치가 로트라 삼지 마이죠 대한치가다 로트크 토니 드바 마가 따득이리 로마가 그게 도추 정마 돈데 정마다니나 그이나 강 각 레인드 세죠 다 로마라 추나요 알로라노 다스미라 그 요가 된도나 다 게게는 돈나요 로마라니나 다 Alurano Tasum Tinina Shiga don't tell that way. Deta Shigo Kenina Travain and Daga Kungat and Kachel Shagun and Dagata Kenina Alurano Tasum Guni Tajiguno. Tianjikata Alurabla, Tawarab, Alun Dangla, Tawandang, Alu Shambala, Tawayan Kenina Kuk Tuxet Ketina Dandik, Lotikatanira Kenina Kuk Tashay. Alurano Tasum Gininata, Lotikatoninina, Lotik Shawatin, Samagalon Chuitono, near Sitan Nigalon Chumino, Gil Samagalon Chuitono, Tilakatashi, Hijaju, Samta Nyanzi were no Guni, Talhotina, Lotetan, Landum Sonota, Tajashi Jash, Ranin at Namanina Santoni, Lachitianota, Tirkakatan Sikia, Dinata Nina. Lojungas Hanu, Tiz Lusug, Chimson Lusus Hanuti, Draz, Azundatang Umaga, Tamagug, Tarang Rang Tukini, what a Shigyuka, Tachamsons, Nachamsing Lusu, Dene, Rangtang, Rangtang Lusu, the Shigashaga, Ta Lojans Azachukumino, Lusamba. Lusamba Las Walata Shigo, Kinina, Giginga Yangayan, Kilosan Gaps, Kinsuti, Tianjik, Jemsen Gucci, Lujon Zian, Lujon Mainbag, Tianba, Kakasoma Chitinata, Tazuta Kin, Kreta, Giginauka, Gigindauka, Koin, and Dunsik, the Yeshi, Samogunita Kinina, Lujon Lujon Kunin, Lama, Rimsda, Lamachiguno, Tumuin, Matinua. Oda Giginzina, Kugel Hotuk Suni, Sona Malayan. Хойлогичо дянчика сонамала лужонжо да гигинскин ганкэрмо тендната садыната гигинзината кэнината жирла шуржимере татон так кэнината жигзиг атанын кэнина жигзиг гигинина жигзиг йонун ямик гигин гигин кэнина гигин мунчвага жигзигла ян кэнина тантут газ мэнит муга нацра юк тендната гигин самагра жигзиглара нник ондони лужонжо датон ян лоттик шуни гитсона жигзгатан жигзгатан Kerja lojong itu tuan, tapi izin dah ni na cuci cuci kat tuan ni, tiang cik aku semula kan dulu cerita izin dah yoga kita na, thoma nampak la, ni ke kerja kerja nora, kerja la ni na tiang jantan ni macam mana, zangkusik mana, dawasik mana, tapi lokal izin juga tu, kita kerja sesuatu ni tapi izin dah orang kerja zaman dulu macam kita, gigin zina, tuhki ni na, lojik la ni tapi ada lagi gue kira tapi izin kita ni la orang.
5: Tomoda Yuka,
6: Tarang Hamatani, Tarang Rangusha Shaitani, Tarang Chamsung Tentama, the game under Tamina Tarangin in a Simian Gin, Jumati, Tinatarangin Simayan, the Nurin Tinata, Taza Okas Chanachini, Sanachini Tinata, Oka Tikatu Tarangin, Tar Orianska, Jamian, Chakasitani, Tianchikata, Sigoka, Sanjakin Sagata, Rangin, Yizik, the Ramsin, Yizik Lama. Student is using the Tinitinata, sim the Donuman it you. Tianchika sim stitchigan it you. Simulacata, Diozira, Masu, Nasuzita, Rank, Tininunitamazira. Tianchika, Dingetamchera, Anika Nicota, Jinjuno, Tan, Jizindino, Saminjuno, Symptomo, Yadichik, Lamin, Yukasno.
5: Jeje, Tatering Lems, Yan Jiran, Tatina Gan, Lotors, and Jana Shawitis, and Tuning Chandan, the Tanino Yanchit, Jishin again.
6: Oh, yeah, yeah, Jimica.
5: Рейтинг на маун бана юм чуулсуу гэвш ажиг гэж хүний төмдөө ярта савал энэ рахим хүн дэнш
6: яа тэгж чи
5: 아드나 네크데모
6: 야디모
4: 야르보남바 테릉글 엠친디 나가 게르긴 남카다 힐르단 시에달당다 게르긴 쿠인기나 제름그 게르긴 지그는 에튼다니 제름 게르긴 지크르치드크 로다지 조젠 뜻은 델리달당이 아다 고수긴 에튼다니 카다즈가 가마즈기타 키 카다이누고 고름 드그촌니 아다 게르긴 크르그 노프소존누가 따바라 크르기 로마리리 쫑땅거 런게 차치 디 한식게 인제나 런게 롭소존도 멘진 런게 로드게 차치라스과 망부즈 통용님스게 다 지름 게르긴즈게 녀마레제 쳇뜨끄땅니 런게 로마리리 하사 녀니시했던거 셈큼대 나세셔진다 통용니 셈큼대땅다다부 통용나 머르그 로스운데 도군데 그 페이지가 통데 다 게르긴 망푸즈케 런게 샤징데 르고르타서 판스나 서티라 더니 판스나지 후이타사게 니와리 아툰 삼직 르망제 티통니 데릉글렘 선다그나니 크르종 손게나잉 다 런게 로스그 냠뇽데르리 마성 정무 아다 크르크리르 카다야 마스케타 아다 로프틀크 감달라 게르긴즈가 선나 냥지라 르스 아자즈골리 로프틀이 이노라 나는 메라달 롭틀리노 롭틀드가 판디인 카카소수 머치크 서기난다 티안시크 게르긴 크르게다우 손기나 이즈가 가니 게르긴스르 티게다나 렁거 이즈킨 에티킨 조안탕다 도군데 로마리르글라 아쇼크 크레이달드 테테네달드 잔자는 걸 호마 로브존 마샤네링가인 로브존 샤느글로 로브존 샤느글로니 머치크 다타 인제나 소르트거리르게 런게니 치기 푸스므라 카슈테르르 니리다니 도모가 남바이노데르르 후이스온부이리 안디게달리 카다이타 데르리타 오송게나 로스우게 레킨 타나오노게 야시 게르긴 남바 송게나이 치 서티라 아타니 나지 후이타 사게 남바리 아니나 삼틸 도모게 석스마 남뜨게 고니 커즈응게 카다이너레 렘슨데 두주가모 예잉데너 대진데 달렘싱은 지그니 거기나고 다치다고 생각나 그게 이즈가 종노가 따바 드는 가정 때는 그것이 속고던 단이 다 이즈기 결선도 좀 살립 쉬고노 그 제친데 랑그 셈그 잔숙고 예십 들라스고 몽포즈기오노 지그트르 그게 생각나 그 랑일 이즈가 간니 거긴즈긴 이즈가 링가 이진이 요스 아 그런 게 이제 통통군 지랑아 이그즈그 진진자 다르플레고다나 잠바즈가 철리 뜨마이나 너 인라즈가 그 진진자 다르플레 마탑거스 디르케응그 다런이 리 마운바나 리치르 나스위토나라 이그즈그 장노나 응스와요나 니 니치근거 레미클라니 다 체키인스 들라스고 카다이 하징이 요가 마즈기타 너르리다오 손기나 아다긴나라 과든 치시나인 드그나데릉그 렘슨드 디스키가 거스톤 섬드네 조고던타 렘슨드 거스톤 링가한 크르바 살게라 히든 다르클바 시글루 제큐 다르클바 아간덕 세랑던 소노므렌 신이긴 가존 함지근 돈든 땅 섬드 신이긴 레슨너 제미나라 아소 사마양 겨른젤 야신양 컨나 비 마타타 르르리 쿵글레슨 잔달락 산지노 브 양네 특지 시시 야다 데모시로 바나바
7: 나수 지마 터미즘 사춤 나수 등냔데요
8: 사춤기 나수 대통령 차르동 정부를 송수시진요
7: 사춤기 세멍제 제시 개강당 인근 땅클시요
8: 사춤네 야크키 제시 자춤냠라 아디스춘 링고키 지득소인
7: 사춤 말하르 거바당 사춤 소중시파 사춤 서송시파 사춤 송급시파 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근 간차인
9: 마리근 텐들께 로영 냠뜨 좋니 참튼 지득근 소화 글러를 린

当年的那个从你那个参巴比西万从你呢，错误南极的一部分吧，错误的这个南极的一部分，我在那强的个人跟错误的个南极的一部分真相，对西巴的解读下去呢，西巴跟查龙来很多判断切个是，同门。 시바는 대목 마인 바시긴 분 냠곡 디 게시 게 캬플 땅 아랑득 담시라 접그시곡 디 파미 워트라 정위 아레와 돈아 니땅 마음 템발이 쇼윈 가이와 땅 노히 제뇽 땅 동탑라 시바 랑닐 땅린 시긴 바 초등지 탑고 거지 다니 캠득 시바 샘컴 라 양 더블 가동도 브라 니 틀리다든 아랑니 땅 시바고 삼슬 샘컴 라진기 답실은 건 주고 샘컴라 양 더블 대바이 시비 능 삼빈 직든 대통 전시 첩불 어룩시 탑거지 샘컴 실은 건 비 실은 시 어구 인심식 녜체 디 나리 땅 사비고니 아랑니 니셈불 답디 쩨불 마슬 석스마 남특 기먹 젠던 덴디 실 히브르제디 털 살메 바든 차창위 뭐 기르식 땅 살롱 중 탑거지 Tan chowra namjir yekun zingoo se gunanda ge chamdag zgan chonjina chowande namjir zga yekun zgan zingoo no namjir yekun zgan zingoo no da kirge shayin de jitruli tabju shayin de jitruli tangna shayi da dan charlong da nyongju ne shi ge pantog che no dianjini da shayin da zonjina zi rangang ge shayin da temung mayin bazgin nyam go no di jinta rangang ge shayin da da lobjonga ra sha da rangang ge shayi ge shika ra sha do chigo pama rangang ge tani zga zi yil cham jo shayi di la kan ge kan jo da ha chang ge ka chen bo dianjini kirge shayi da ge ge shi ge kya pa cha da rangang da ka dan sin di zab kari go ta zir go ga dianjini ge jo pama ge wa tkab chang no ge rewa dongi tang maam ten ba li shong ingai wa da dongi tang maam ten ba khun chuk jina shayi rangang ge shayi da zo zge zi chig chali ga wi rewa da chang yang na rewa da maan zhab na kirge shayi ra da pama zo wa ra jingai wa shong jinda ra nda mo mei jo da ha chang ge ka chen bur da shayi zi na shayi zi ge zhab tang ra do ndag ra yang na kirge shayi zi ge zhab tam na ra wa no na to kong da kirge chem da ka dang lin yi chung da da ha chang ge ka chen bur di yang kirge da cho an di nam jir zi ga yu kwa zin zin jo di yin da kirge shayi zi na ra kirge shayi ge lo jong te ra lo jong ra yang na gan di ra yang na shayi da ge zhab ko no do ndag chang ma rang rang ge dang lin yi tab jun da ha chang ge ka chen bur yi da se bu ga Tani tenang ge zomigin de ge chanbar ngawan chonjina shiba ge semkum charlong dang rosti jik sobji yisi shiba ge semkum charlong dang rosti jik sobji yisi gocha mo zirin zina rosti jik sobji yin shiba ge semkum peji ge chachin diya mgi daidang jingul yinu ge cheli rangshin ge semkum la tertuk shay tu zir yisi denif chertang ge rosti dang ngo manja la shiba ge jintong ge semkum ga naitun nidin ngang set tab de huay na semchil dang ye mgwa la su kwarta wu Та рухцэг гэсобчий сэгүнүүндө зүгүншал гэрэзэн агэргээ рухцэл нэхээ дадарка гэжу капатран дэйнан жа яна гэжу шангэл нацог гэжуэнэж гэ рухцэг зэгүнүүнэн жа рухцэг дэн дээлэ дайдан гэда шайи гэ сэмкэнду пэгиядун гэну яна шайи гэ сэмкэмдэг собчий гэ гэну даставар эдэ дэна назон сонжина гэргээ рухцэг гэсобчий сэгүнүүндө гэргээ та Tarkib ka rufti ka ngon diya manchak shiba ka jintong ka semkum ka natun ta yinjina nidin karga tarkib ka jintong ka kishu shayi ka semkum ka natun ta sed tabni andamo zir khunchuk jina karga semchile ko no iya mag baht awa la suqwa karga yinjina ta rufti ka sopchi ndazu kundi yinjina karga sed tabni andamo zir se guga tianjini sopchi kwanji shibi lo tsui tang ar gafshuk shetak ka semkum ar gimku jilam gida tang insam ka rochil yachan dian bar shek gazi huay na zaychi tang shek zhung suhtawa cheli ka nechik ka oni ta shiban di rochil la teni samtse tang ye jingirwa jirgir stun tabjang rochil ki choni ganglag nyambu yungwa jungdir shepa tang avdeshkil mnyungwa Hamka lak dung toba ji xie tabla, matang miwar gan rendi xie bi qadrisul yang xie tabga zi. Pekse tina rozi jik sobshi ki xibi dhani jindakhin pejiq tongra rog xie taba dang. Ziwa detang jan dangir gandik tong tabla, chorog dung tobi nipa tondagsak tong tabga zi.
다 시바가 샘컴 살롱 등 로스티 직섭지 세고는데 그게 다 로스티 직섭지 다르 그 그렇게 로스티 등 젤리다 등 샤이가 샘컴 흑소고노 흑섭지에 고노 너도 건 손지나 시가 하던 것 같이 있는 니 그렇게 시바가 샘컴 득수 탐노 샘 샤이 시바가 샘컴 득 길 탐노 니니 탈라즈게 지금 반방이 젠디요 그때 세고가 니 동나요 너도 쇼가요 나 밤에 있는 저기 긴한 저 소소가 지금 얌조라도 능해줘 Tani tenang ge ta zomig nda ge chanpa chikwan den chonji na semkem da nyom zhig dang semkem de tang la song chib xie ba. Shibab de tang ngang char long zhong ur chemtsang ge mang zhif dan buon dang ge cei tomar shi chemdak ge ge da semkem nyom zhig da tani shibab ge semkem de tang de song chib ego ge si. Xiang ge shu zheni jig chuk de dang po cha zir zina en cim ge amigbin dan kil xie ba. Rangni tang yang na shiban da tsallib gawi rewa chang marungwa. Nipa chadzirna, da tangpo njina kirki tari chamdak zon sonjina kirki shayinde rewa zongna chukku yang na kirki shayinde rewa zinko reta la rewa da tsallib gawa yin manino nushakyo ka. Tani ya nipa shi lhotub nipa. Rāngi tāng shīpā shī lō tū yīn cīm shīk tsōpā tē khuay nā lī tīl zhōng wā, lēng lā nyam bā lā sqo lā tēni jīn dīng gā nōng shī sē wā. Tā nī pā dhō chī dhī dhī nā, tā shī lō tū ngī pā, shī lō pū ndā yōng gīn jīg jū shīpā yīn nā dhā, chiam dhā rāng rāng yīn nā dhā, tā shī lō pū ndā yōng gīn jīg jū hā chāng gā gā shiāng būrā, shī lō pū ndā chī kīyōng gō dhī nā, tā rāngi tāng shīpā ndī shī lō tū yīn cīm zhī nā, 자고 그지 괜나 저들잖아 다 리스트 종고 간다 랭아냥고 든단다 너무라스 과테니 됐던 젠딩 그거 시바이는 저 캠드가는 저 소소 그 샘그 어느 히트 세교 등 하정 그가 참 너도

Dani tenangga zongi naga zanbab zhiwaan zongi na Chowar namjir yagpun zanba Chowar di zin namjir yagpun zan gu zina Kiamdag rangga chowar di namjir yagpun zan xiang De shibar jitru shaji na shibagam carlong la hinta panduk chega zi Tomar shibar na temung mayin bashkin bar nyam guk Di gershi ki kyabar dang rangdag damsi la zabkar she guk Di pami watkala zhangwi Rewa dun rngi dang mam temba li shungwi Ngaiwa dang nonshi jenyong dag dung tabla Shibar rangil danglin she jimba Chowar dangjig tab guk zi Tani kiamda qib shibar semkam La yang dagbar qadung to bar Net tali da dangi Rangi dang shibar gu samtsil Semkam rangin ki Dabshir ngun chu guk Semkam la yang dagbar Debayi shibi nang sambi njigtan Detang janshi chagbar aruk shay tab gaz Semkam shir ngun bi Shir ngun si gu incim shing nye tse Di nga liq tang sabi gu ni Rangil ngay simbar Dabdi chanbar maasil Laksama namtak ki mga jan tang Dendi shil khibar jirdi Tar sal me ba tang Cha changwi ma Gir shik dham sar long zhung tab gu zi Tan chowar nam jir yi gun zing gu Se gunung da Gye chamdag zgan chon jina Chowar di nam jir zga yi gu zing zing gu no Nam jir yi gu zing zing gu nung da Kar gaya shayin di jitru li tab ju Shayin di jitru li tang na Shayi di dan sar long dan yung ju Di shi ga pantog che no Di an jini Da shayin di zon jina Rang rang ga shayin di temung mayin ba zgin Nyam gu no di yin da Rang ga shayin di da Lop jung ara sha Da rang ga shayi ga shi ga ra sha Do chi gu Pa ma rang ga ngay tani zga zga yil cham ju Shayi di la gang ga gang ju Da chang ga ga chan bon di an jini 그게 샤이 뜨거 게시 그 차버자 다른 것도 그 당시인데 좀 그리고 어떠실 거가 대한 전에 그 주 파마 그 어떻게 합정노 그 리와 동이 등 맘템 발리 쇼인가와 다 동이 등 맘템 바 혼주 지는 샤이 라는 게 샤이 더 좋게 지 그 살리 가위 리와 더 정 영나 리와 더 만접나 그게 샤이라 다 파마 주와라 진가와 쇼진다 너무 미죠 다 하정 그 가신 보다 샤이즈기나 샤이즈 그 접당라 돈드가라 영나 그게 샤이즈 그 접탐나라 ано на тогонда кырги чамда кытанлы ичунда да ачанга качан болди янг кырга та цоанди намжирзга юкватсын дынжу диген тыргы шайизги нара кырги шайиг собжонтера сонжонра янаш кандира яна шайитга дөкөнө тонда цама ранын кытанлы итүндө ачанга качан болди тесерга тани тенин гы зомжигинде гы цамбар наван сонжина Shibaga semkum charlong dang rostzi jik sobji izi. Shibaga semkum charlong dang rostzi jik sobji izi. Gucham ozir izi na. Rostzi jik sobji na shibaga semkum peji ki chachin diya mgi da dang jinguli nuga. Cheli rangshin ka semkum la tertuk shay tuzir izi. Denaf chertang rostzi dang oo manja la shibaga gintong ka semkum ga naitun nidin ngang set tab de huay na semtil dang yamu gwa la suqarta wu. Та ростик сопчи секунунда тугушадырзына кирге ростилна хе да таркы кичу капатанда инанда яна кичу шангил нац кутони чи ростик секунунда ростик тын дели да тында шайги семкөндө пегия тунгуну яна шайги семкөндө сопчи экуну да тавре дитона да зон сонина кирге ростик сопчи секунунда кирге та таркып к ростик гонде мажаг шибаг гинтонг семкүм гана түндө гинжина ниден кырг таркып к гинтонг шу шайг семкүм гана түндө сет тамни анда моз хынжу гына кырге семтиле кону ямык бахта аласка гинжина таростик совчи анда зукунди гына кырге сет тамни анда моз дисегуга тянжини Sobchi kwanji hibi lochot dangar gafshu Shetak semkumar gimku jilam gida dang Insam go rostil yachan dambar shi gazi Khoi na zaychi dang shiqzhung suqtawa Cheli ki netik oni Da shibandi rostila dini samtse dang Ye jingirwa jirgir stun tabjang Rosti jito ni ganglag nyambu yungwa Jungdir shepa dang Deshkil myungwa Hamka la gdung toba ji xie tabla, matang miwar gan dendi xie bi gdrisul yang xie tabga zi. Pisa dina rozi jik sobshi ki xie bi dhani jindakhin pe jik tongra rog xie taba dang. Ziwa detang jan dengir gandik tong tabla, cor gdung tobi nipa tondagsa tong tabga zi.
다 시바가 샘컴 살롱 등 로스티 직섭지 세고는 더 그게 다 로스티 직섭지 다르 그 그게 로스티 등 젤리다 등 샤이가 샘컴 소고노 직섭지 예고노 너도 건 손지나 시가 하던 것 같이 있는 니 그게 시바가 샘컴 더 수 텀노 샘 샤이 시바가 샘컴 더 길 텀노 니니 탈라즈게 지 반방이 젠디 요기도 세고가 니 등나요 너도 쇼가요 나 밤에 난다 길게 난다 소소게 지게 지 냠조라도 능해줘 Tani tenang ge ta zomi gen de ge chanpa zhi guan dian chong jina semkem da nyom zhi gedang semkem de tang da song jib xie ba. Shibab de tang ngang char long jiong ur chem tseng ge mang zhif dan buon dang ge ce tomar shi chem da ge ge ge da semkem nyom zhi gda tani shibab ge semkem de tang de song jib ego ge si. Xiang ge shu gu zheni jig chuk de dang po cha zir zina en tsem ge amigbin dan kil xie ba. Rangni tang yang na shiban da tsalib gawi rewa chang marungwa. Nipa chadzir na, da tangpo yinji na kirki tari chamdak zon son jina kirki shayinde rewa zon na chukku yang na kirki shayinde rewa zinko reta da rewa da tsalib gawa yin manino nushak yoga. Tani ya nipa shi lhotub nipa. Rangni tang shiba shi lo tu in tsum shik tsoba te huay na li tsil zhungwa, leang la nyamba la sqo lan te ni jindin ka ngon shi sewa. Da, nipa dhugu chadar zina, da shi lo tu ngipa, shi lo buun da yong ginchik ju shiba yin nan zha, chamdak rang rang yin nan zha, da shi lo buun da yong ginchik ju hachang ka kashan bura, shi lo buun da chik yong gu zina, da rangni tang shiba di shi lo tu in tsum zin, zāgu gu zhi huay na, chadar zina ta, listi zhungu kan rancha, lenga nyangu rancha, ndamu la suqwa teni dhe tangi, jindin gu kirga, shibayi nancha, chamdaga nancha, sosu gu, sem gu, anunxi ta, sechu, dayang, hachang gu kachambu, nazi gondaga nipa muri. Sambayi jina, detang gu tsua aru, tanga, jinchung xe ba, shibayi gu semkum nyumdi gu nipa di, xinun ju ra, dingi tala zhiga zhiga, ta, dētāng gāng tsōwān dō rōhtāng dō jīnchōng yī chūnda dā āchāng gā gāchāng bōr. Tani yuwa mōnjī na rānggīl ngāng jāpchūr ngāng rānggīl ngāng jāpchūr tsōwā sī gōnō shībā gāng nōngxī tāgatsal yā wgāchī tī tōg dā chēlī mārna rā rōkshē bē rīwā shīni nian kā yu gō. Tā hōn chōng jī na rūshā yī ndē tā gā nōngxī yō jō māng dētāng dā yāng tīngi tā gā tā dā sēm kīm dētāng gā shūk gō mārna dā chēlī mārna rā ndē

0: chal shtol shtom bi gazgishnin mali ba chavshin charbi ngom tsar shtogjul jen
1: qalang kir shtoki huawin tumur bkan ngom bir khsalvi dungi gamdar nyen
2: shekir melung